دیکھ نبے جہ دوئے آت ہوئے تامت سے آنا پگت بہو نا جگ بورانا سب میں ورتے ایک سوئے جسنوں کرپا کرے تیس پرگٹ ہوئے جگ جگ تھاپ سدا نروائر جن مرنی تندا تیر جو دیسے سو آپے آپ آپ اپایا پے کڑ تھاپ آپ اگوچر تندے لوئی جگ جگت جگ جیمن سوئی کر آچار سچ سکھ ہوئی نام وہونا مگت کے ہوئی

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوجد پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم مٹایا کاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرن

رکھے سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے یو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بیسدا دوجا کو ناہی جوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی تبنا

تیسے پر چڑھے بولے گورکھ ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا سو اداسی جے پالے اداس ارد ارد کرے نرنجن واس چند سورج کی پائے گنڈ تس اداسی کا پڑے نہ کند بولے گوپی چند ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا تو پاکھنڈی جے کایا پخالے کایا کی اگن برہم پر جالے اپنے بند نہ دے چرنا اس پاکھنڈی جرا نہ مرنا بولے چرپٹ ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا تو پیراگی جے الٹے برہم گگن منڈل میں روپے تھم آئے نس انتر رہے تیان تے بیراگی ست سمان بولے پرتر ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا کیوں مرے مندا کیوں جیوے جوت کان پڑائے کیا کھاجے پوت آست ناست ایکو ناؤ کون سو اکھر جت رہے ہے آؤ توپ شام جے سم کر سہے

کیا منگن جائے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچنی پایا سب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کرمائے بداتا مانمکھ ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہات پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرم کھوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرم کسے بجائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کرے آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے شیخ مسائق پیر انت کال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار مننے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منیے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورتدا گرمک پرگٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کچھ آپے آپ ہے آپے دے وڈیائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانائی آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے ون جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانائی اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے بجر کپاٹ نہ کھلنی پر سبد کھلیجے انخد واجے تن واج دے پر سبد سنیجے تید کڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورتدا جن آپے رچن رچائی
واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی. سلوک محلہ دوجا اندھے کہے رائے دسے ہے اندھا ہوئے سو جائے ہوئے سو جا کھانان کا تو کیوں اجڑ پائے اندھے اے نہ آکھیاں جین مکھ لوئن نہ ہے اندھے سے ہی نان کا خسموں کتے جائے محلہ دوجا صاحب اندھا جو کیا کرے سو جا کھا ہوئے جے خا جانے تے ہو ورتے جے سو آکھے کوئے جتے سو وستنا جا پئی اپے ورتو جان نانک گاہک کیوں لئے تکے نہ وست پشان محلہ دوجا تو کیوں اندھا آکھیے جے حکم اندھا ہوئے نانک حکم نہ بجھئی اندھا کہیے سو اے پوڑی تائیں اندر گڑ کوٹ ہے سبد سنتر دیسا آپے تاڑی لائین تھمے پر ویسا آپے سرٹ ساجین آگ ابتر کھیسا گر سیوا تے جانیا سج پرگٹی ایسا تب کے سچو سچ ہے گر سو جی پائی واہو سچے پات سا توں سچی نائی. سلوک محلہ پہلا سامن رات ہار

جھوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بیلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچار تنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتا ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تم

اور مرلے، ہمارے سوامی لوچ حمل لائی، ہم جیوے دیکھ گھر ملے، جن نانک ہر عمل گھر لائے، ہر ملو اند پلے، نٹ محلہ چوتھا، میرے من جب ہر ہر نام سکے، گر پرستا دی ہر نام تے آئیو، ہم ستگر چرن پکھے رگاؤ، اوتم جگنا جگدیسر، ہم پاپی سرن رکھے، تم وڑ پرکھ دین دکھ پنجن، ہر دیو نام مکھے، ہر گن اوچ نیچ غم گائے، گر ست گر سنگ سکے، جو چندن سنگ بسے نم برکا، گن چندن کے بس کے، ہمرے اوگن بکھیا بکھیا۔

میرو باپ مادو توں تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاو کر ترے چکر بے کنتے آئے گجہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتمنار اہلیا تاری پامن کیت کتاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاؤ سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی باجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راک انتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے را

پوائیں بشتا مائے سمائے وڑ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے اندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرٹ سب ساجین آپے نظر کرے نانک نام وڈیائیاں جائے پاوے تائے دے مارو محلہ تیجا

سو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے یا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پرب وے پرواہو ہے نہ تس تل نہ تمائے نانگ تسرنائی پاج پو آپے بخش ملائے مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد جپیو نام سگ جنک گر بچنی ہر گھر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو پگتی پائے ترے پگت وچھل ہر نام کرتارت گرم کرپا کرے میرے من نام جب ادرے تروپ پرہلاد بدرداسی سوت

تفسی کر کے دیکھی سب دی منواں دے دستانا برامچار برامت کینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹ کینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگرو

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

رکھاؤ تے گن وسر گئے اپرا دی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر آہے انس دات سمار کرے چار پدارت لے جگ جنمیا سیو سکتی کر واسطرے لاگی پوکھ مایا مگ جوہ مگد پدارت موئے کرے کارن پلاو کرے نہیں پاوے ایت اد ٹونڈت تھاگ پرے کام کرو انکار وے آپے کوڑ کٹان سے پرید کرے کھاوے پوکے سن سن دیکھے پیر دکھاوے کال کرے بن گر سبد نیا پشانے بن ہر نام نہ کال ٹرے جیتا موہم میں کر پولے میری میری کرتے شین کرے تان تن بن سہ سہ سہسا پھر پچھتاوے مخ تور پرے برد پیا جو بن تن کھسیا تاپ کنٹھ برود ہو نینو نیر ٹرے چرن رہے کر کمپن لاگے ساگ ترام نہ ہردے ہرے ترت گئی کالی ہوں تولے اسے نہ پاوے رکھیو کرے وسرت نام ایسے دکھ لگ ہے جام مار سمارے نرک کرے پورب جنم کو لیکھ نہ مٹئی جنم مرے کا کو دوس ترے بن گر باد جیون ہو مرنا بن گر سب دے جنم جرے خوشی خوار پے رس بھوگن ہوٹ کرم وکار کرے نام سار لوب مور

بندھن ایکو ایک نہالیے کرم کرے تا بندہ نہ کرے تا نندا مو مگن من ویاپیا چندا گر پرساد سکھ دکھ سم جان ہے کڑ کڑ رام ہے آلیے سنسارے میں سہسا ویاپے آکاتھ کتھا اگوچر نہیں جاپے جسے بجھائے سوئی بوجھے او بالک وانگی پالیے چھوڑ بھے تو شوٹے نہیں جاؤ سنچے تو پاؤ من ماہی ایسی میں جس کی پت رکھے تس سادھو چور ٹھالیے جو سورا تس ہی ہوئے مرنا جو پاگے تس جو نہیں پھرنا جو ورتائے سوئی فرمانے بجھ میں درمت جالیے جیت جیت لاو ہے تیت تیت لگنا کر کر ویکھے اپنے جتنا نانک کے پورن سکھ داتے

آد جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری تاتے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگ تندو کار ہے تاڑی لائی سرجن ہار ہے سچ نام سچی وڈیائی ساتے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرخ ہے سچے حکم چلائی ہے ست سنتوخی ست گر پورا گر کا سبد منے سو سورا ساتی درگ ہے سات نواسا مانے حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے سچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مانمکھ پتے اوائی ہے مانمکھ کدے نہ درگ سیج ہے بن سب دے کیوں انتر ریج ہے بادے آب ہے بادے جاب ہے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دواپر ادھی ہوئی گرمکھ ورلا چینے کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تتھائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے رام نا بن مکت نہ ہوئی تھاکے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ سبد سلاہی بن گر سبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا شوڈی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آہے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پیجے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواؤ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آورکیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جیون داتا نرپو مائل نہ کائی ہے سگلے جاچ ہے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساچ کہے پرب جاچ ہے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پمن جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے دوجے پرم پلائی ہے گرمک جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمک سوئے رہے سے لوٹے گرمک سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش ساد نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے پوجن ساچ ملے آگائی نام رتن ساچی وڈے آئی کن آپ شانے سوئی جوتی جوت ملائی ہے نہ وہ پلی چوٹاں کھائے بہت سیان پرم نہ جائے پاج پج موئے اچیت نہ چیت ہے

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جاپ سکائے

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دید سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برم پرمیسر انتر جامی مدسودن دامودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہن مادھو کرشن مورارے جگدیسر ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑکڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن۔

کو منایو پانے سو پایا پانے ستگر میلے اون پانے سچ تہایا پانے جیوڑ ہور دات نہیں سچ آگ سنایا جن کو پورب لکھیا تن سچ کمایا نانک تیز سرناگتی جن جگت اوپایا سلوک محلہ تیجا جن کو اندر گیان نہیں پے کی نہیں بند نانک مویا کا کیا مارنا جے آپ مارے گووند محلہ تیجا من کی پتری واچنی سخی ہوں سخسار سو برہمن پلا آکی ہے جے بوجھے برہم بیچار ہر سال آگے ہر پڑے گر کے سبد بیچار آیا او پروان ہے جے کلکا کرے ادھار اگے جات نہ پوچھیے کرنی سبد ہے سار اور کوڑ پڑنا کوڑ کمامنا بکیا نال پیار اندر سکھ نہ ہو وئی منمکھ جنم خوار نانک نام رتے سے ابرے گر کے ہیت اپار پوڑی آپے کر کر ویکھدا آپے سب سچا جو حکم نہ بوجھے خسم کا سوئی نر کچا جت پاوے تت لائیں دا گرمک ہر سچا سبنا کا صاحب ایک ہے گر سبدی رچا گرمک صدا سلائی ہے سب تردے جچا جو نانگ آب نچائیں دا تب ہی کو نچا سدھ مارو وار محلہ پنجواں ڈکھنے محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد توں چو سجن مینڈیا ڈیئی سس اتار نائن مہنجے ترس دے

تہائی ہم سدگر وٹھوں کمائے ہم پاتھر گرناو بگ پوجل تاریے رام گردے بو سبد سپائے میں موڑ نستاریے رام ہم موڑ مگد کشمت نہیں پائی تو

ناو پے روم غلا پنوا نرتن کو تم دیو تنا انک پاو جاہے نرمل منا سگل منورت پورن کام بھگت اپنے کو دیو نام سبل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سوامی۔

ایتھے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پیرو محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا صاحب

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پن تنت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرے میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران پگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیوے پگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک کر کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں سدگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرت گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پرمیس

راکھ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چرن نواس

پیو موئے بتاؤ جو تہے رکھے پیر پیتامبر تیر پاون تھنی تھمب مائے گھر پاکھے ہرن آگ سجن نکھے بدھاریو۔

ہر گر گر ملاؤ سنت محلہ پہلا میری سخی سہیلی سنو پائے میرا پیری سالو سنگ سائے او الاکھ نہ لکھیے کہو کائے اور سنگ دکھائے رام رائے مل سخی سہیلی ہر گن بنے ہر پرسنگ کھلے ور کا من گرمخ کھوجت من منے ارہاؤ من مکھی دواگ نہ پیو او کڑ کڑ راوے سرب پریو گرمخ تر چینے سنگ دیو گر نام درڑایا جب جب پیو بن گر بھگت نہ پاؤ ہوئے بن گر سنت نہ سنگ دے بن گر اندلے تندروئے من گرمخ نرمل مل سبد کھوئے گر من ماریو کر سنجوگ این سراوے بھگت جوگ

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے، چلتی بار تیرو کشو ناہے، پنچ مار چت رکھو تھائے، جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے، ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے، مت ہر وسرے جم وس پاہے، انت کال موڑے چوٹ کھاہے، گر سبد بیچار ہے آپ جائے، سا جوگ من وستے آئے، جن جیو پنڈ دتا تیچے تین آگے، مڑی مسانی موڑے جوگ ناگے، گن نانک بولے پلی بان، تم ہو سو جاکے لیو پشان، بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار، مانمگ پرمے مجھ گبار، من اندلا اندلی مت لگے، گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ، مانو اندلے گرمت نہ پائی، پسو پے اب مہان نہ جائی، لگ چوراسی جنتے اپائے، میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے، سگلی پھولے نہیں سبد اچار، سو سمجھے سے گر کر

اگ چلے تنی سکھ پایا جن سے گوشت سے ترے بوٹ کور اند کوب میں تے سادھو سنگ پار پرے جن کے پاگ بڑے ہیں پائی تین سادھو سنگ

کلا تیجا اشٹپدیاں کر پہلا ایک او انکار سدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمخ جاتا سہجے رہیا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبھا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کسے کہانی گرمت نیچل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیو سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جگ چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے۔

سب دے پھر راکھیا اور تار ایک پشانے ہومے مار تو باونتی کئیے نار بین گرداتے کرے نہ پایا مانمک لوب دوجے لوب آیا ایسے گیانی بوجھو کوئے بین گر پیٹے مگت نہ ہوئے کہے کہے کہن کہے سب کوئے بین منموئے پگت نہ ہوئے گیان متی کمل پرگاس تیت کٹ نام نام نواس ہوم میں پگت کرے سب کوئے نامن پیجے نا سکھ ہوئے۔

آپ تول سی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جن سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے منمک بوجھ نہ پائے وڑناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کش نہ وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے کیو من خزم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ پتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی گا جل میں تیرا واس ہے جل کی مائے فراہے جل کی سار نہ جانئی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سو جی پئی جن وسیا من ماہے پوڑی ناتھ جتی سدھ پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پیائے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سبایا اگن اپائی واد پوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھن ہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورس دا ورسے پائے سپائے سے برکھا ہری آولے جو گرم کرے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے اینا جنتا کا دکھ جائے محلہ تیجا پنی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھے آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترتیے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگیرے سمائے نانک جن کو نظر کرے

کرے تاں ورتے سب لوئے، وٹھے جیاں جگت ہوئے، ترنی نوسی گار ہوئے، نانک ایو جگت سب جل ہے، جل ہی تے سب کوئے، گر پرستادی کو ورلا بوجھے، سو جن مکت سدا ہوئے پوڑی، سچا وے پرواہ اکو توں تنی، توں سب کسے آپے آپ، دوجے کس گنی، مانس کوڑا گرب، سچی تدمنی، آبا گون رچائے، اپائی میدنی، سد گر سے وے اپنا، آیا تس گنی، جے ہومے وچوں جائے، تاکے ہی گنت گنی، مانمک موئے گبار، جو پھلا منج بنی، کٹے پاپ اسنک، ناوے ایک کنی، سلوک محلہ تیجا، بابیا خزمے کا محل نہ جانہی، محل دیکھ ارداس پائے، اپنے پانے بہتا بول ہے، بولیا تھائے نہ پائے، خزم وڈا داتار ہے، جو

سے مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ میں محدود لکھایا خزمے کہ در جائے دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے

خسم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے

بسار تو نہ بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی کیو پرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مگت دے ہو گے

ایک سوئی تد جپی تدے سالاہی گت مت تجتے ہوئی رہاؤ گرمکھ سالاہن سے ساد پائن میٹھا امرت سار سدا میٹھا کدے نہ بھیکا گر سبدی ویچار جے میٹھا لایا سوئی جانے تس وٹھوں بل جائی سبد سلاہی سدا سکھ داتا وچوں آپ گوائی سدگر میرا سدا ہے داتا جو اچھے سو فل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سبدی سچ پائے پربھاتی محلہ تیجا جو تیری سرنائی ہر جیو تین توں رکھن جوگ خود جیوڑ میں اورنا سوجا

رنگ سچا دکھ بسرے پد پائی جھوٹھی درمت کی چترائی بنست بار نہ لاگے کائی رہاؤ منمک کو دکھ درد وے آپس منمک دکھ نہ جائی سکھ دو داتا گرمک جاتا میل لئے سرنائی منمک تے آب پکت نہ ہووس ہومے پجے دیوانے ایو منو آخر اوب پیالی جب لگ سبد نہ جانے اوگ پیاسا جگ پیا تپت نہیں بن ست گر پائے سہجے سہج ملے سکھ پائیے۔

ناخ پوج امبارے ہمیں سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹھا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرمنا جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو منمانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر ہد پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پانے

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے جا۔

چوڑ سہارے سبد کی تاس گرو میں داس کبیر ملا منارے کیا چڑھے سائی نہ بہرا ہوئے جاں کارن توں بانگ دے دل کی پیتر جوئے سیخ سبوری بہارا کیا حج کابے جائے کبیر جا کی دل ثابت نہیں تا کو کہاں خدائے کبیر اللہ کی کر بندگی

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او ذاتے دی بان میں پلا نہ پکڑے کوئے کبیر ترتی آریا کاسم ہے دوئے توں بری آباد کھٹ درسن سنسے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا تو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پرکا مٹ گیا

ایک محلہ پہلا او تنگی پے اوری گہری گمبھیری سسر سویا کیو کری نمن نہ جائے تھنی گچ جے لگا گڑبڑی

ایک اوجے ایک بن سجا ہے حکمیں آوے جائے جمن مرن نہ چکئی رنگ لگا دوجے پائے بندن بند پوائین کرنا کشو نہ جائے جن کو کرپا تارین تینا صدگر ملیا آئے صدگر ملے الٹی پئی مر جیویا سہج سپائے نانک پگتی رتیا ہر ہر نام سمائے مانمک چنچل مت ہے انتر بہت چترائی کیتا کرتیا برتا گیا ایک تل سائے نہ پائی پن دان جو بیج دے سب ترم رائے کہ جائی بن صدگرو جم کال نہ چھوڑائی دوجے پائے کھوائی جو من جاندا نظر نہ آوائی جر پہنچے مر جائی پوت کلت موہت گئے انت بیلی کو نہ سکھائی صدگر سیوے سو سکھ پائے ناو سے من آئی نانگ سے وڈے وڈ پاگی جے گرمک نام سمائی منمک نام نہ چیتنی بن ناوے دکھ روئے آتما رام نہ پوجنی دوجے کیوں سکھ ہوئے ہومیں انتر مائل گئے شبد نہ کڈت ہوئے نانک بن ناوے مائلیا موئے جنم پدارتھ کھوئے منمک بولے اندلے جس میں اگنی کا واس بانی سرت نہ بجنی شبد نہ کرے پرگاس او نہ اپنی اندر سدھ نہیں گر بچن نہ کرے وساس گیانیاں اندر گر شبد گئے نیت ہر لسدا وگاس ہر گیانیاں کی رکھ دا ہوں سد بلے گا ریتاس گرمک جو ہر سیم دے جن نانکتا کا داس مایا پوہنگم سرپ ہے یا تیریا بکھوائے بیکا مارن ہر نام گئے گر گرڑ سبد مکھ پائے جن کو پورب لکھیا تین صدگر ملیا آئے مل صدگر نرمل ہویا بیکھو میں گیا بلائے گرمکھاں کے مکھ اجلے ہر درگے صوبہ پائے جن نانک سدا قربان تین جو چالے صدگر پائے صدگر پرکھ نروائر ہے ند ہردے گھر لے بلائے نروائرے نال وائر رچائیں دا اپنے کر لوکی لائے انتر کرودھ انکار ہے ان دن جلے سدا دکھ پائے کوڑ بول بول ند پونک دے بک کھادے دوجے پائے بک مایا کارن پرم دے پھر کار کار پات کوائے بیسوا کیرے پوت جیوں پتا نام تسی جائے ہر گھر نام نہ چیتنی کرتے آپ کھوائے ہر گرم کرپا تارین جن وچھڑے آپ ملائے جن نانک تس بلہارنے جو صدگر لاگے پائے نام لگے سے اوبر بن ناوے جم پر جاگے نانک بن ناوے سکھ نہیں آئے گئے پچھتا گے چنتا تاب ترے گئے تامن پیا آنند گر پرسادی بجھیے ساتن ستی نچند جن کو پورب لکھیا تنا پیٹیا گر گووند نانک سجے مل رہے ہر پایا پرمانند تد گر سیون اپنا پور سبدی ویچار سدگر کا پانا من لائن ہر نام رکھے ارتار ایتھے اوتھے منین ہر نام لگے واپار گرمک سبد سنیاپ دے ات ساچے دربار سچا سودا خرچ سچ انتر پرم پیار جم کال نیڑ نہ آوئی آ بخشے کرتار نانک نام رتے چیتنوت ہیں نرتن ہور سنسار جن کی ٹیک ہر نام ہر بن ناوے ٹھور نٹھاؤ گرمتی ناؤ من مس سہجے سہ سماؤ وڈپاگی نام تیا ایس لاگا پاؤ جن نانک منگے توڑ تین پو سد قربانے جاؤ لگ چوراسی میدنی تسنا جلتی کرے پکار یو موہ مایا سا پسریا نال چلے نہ انتی وار بن گھر سانت نہ آوئی اس آگے کری پکار وڈپاگی صدگر پایا بوجیا برہم بچار تسنا اگن سب بج گئی جن نانک ہر اور تار اسی کھتے بہت کمان دے انت نہ پارا وار ہر کرپا کر کے بخش لے ہو ہوں پاپی وڈ گنے گار ہر جیو لکھے وار نہ آوئی تم بخش ملا منگار گر تٹھے گرپڑا ملیا سب کلوک کٹ وکار جنہ ہر گھر نام تیا
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ। ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ। ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ। ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ। ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਿਨ ਸਿੱਜੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ। ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ